Dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: that I made you love me, Ariana Grande her på NFM, og I hate that I had to get up early today to... Neida, gjør ikke det. Velkommen skal du være til frokostshow.
1: Ja, vi I gang igjen.
0: Ja, det noe glad for å være her, Ida. Det sånn enda mer enn saken.
1: Ja, jeg klager ikke heller.
0: Best å komme seg tidlig opp, vet du, for å få med seg denne herlige dagen som byr på temperaturer på rundt 20, rett I overkant av 20 grader og massevis av sol. Så det bare å komme seg I gang, altså. Apropos sola, så kommer du ikke opp før 7.36, da. Sånn at hvis du ikke har kommet ut av senga enda, så har du ikke sånn brå travelt med å nå takke sola. Men det skal bli godt.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåland. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Moen Tore Sønn, apropos sønn, ja, sola, den skal vi få se mye I løpet av dagen. Litt en klubbstemning til på en onsdagsmorgen, det ikke helt feil. Det jo noen som prøvde seg med sånn der early bird disco også, vet du, for litt tid tilbake.
1: Ja, funket fjellet.
0: Ja, det må de gjerne igjen da. Men det blir ikke som dukket opp der da.
1: Nei, vi må sitte her og ha styr på dagen.
0: Onsdag den 30. September kan vi ha styr på, og det Hege, Helga og Helge som har navnedrag I dag. Hege, vanligste navnet av disse tre. Rundt 12.700 personer heter Hege I Norge I dag, så gratulerer, gratulerer, gratulerer. Nei, skal ikke ta alle.
1: Og så var frokostshowet over, si.
0: Ja. 30. September, det den internasjonale oversetterdagen.
1: Ja.
0: Og det fordi at det var en kar, min dag til Hieronymus. Hvem var det?
1: Ja, hvem var Hieronymus?
0: Han levde på 300- og 400-tallet og ble berømt for arbeidet med å oversette Bibelen til latin.
1: Ikke sant? Ja,
0: så derfor så det den internasjonale oversetterdagen I dag.
1: Ja, jeg skulle ha oversatt det til latin, men jeg vet ikke om jeg får til, altså.
0: Ja, den ikke så enkel, den tricky, rett og slett.

0: Dei dei fra Shakira, det frokost som på 1.5, klokka går mot 7, det skal snart bli nyheter. God morgen, Endre, du klar for nyheter?
1: Ja, og god morgen, det ikke deilig at det onsdag? Vi har mye å snakke om, det vil si mye av det vi skal snakke om I dag, det på en måte gitt. Det altså disse Jeffrey Epstein-høringene som skal finne sted I Stortinget I dag og I morgen. Ja, det dukker opp I nyhetene allerede nå. Vi skal snakke I hvert fall om det som kunne ha blitt en ganske skadelig streik for mange foreldre der ute. Det var fare for streik I private barnehager, den unngått. Ja, og så det drivstoffpartiene, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som opplever et voldsomt hopp. Nå skal jeg ta meg en kaffe, jeg kjenner jeg trenger det for å snakke rent her.
0: Den grei, Endre. Vi skal snakke litt om drivstoffpriser også I lokaldelen av nyhetene, for stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet. Han har besøkt Ottem Transport for å høre hvordan drivstoffprisene rammer bedrifter der. Mer om det I nyhetene klokka 7.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Lektor ved Høgskolen I Molde, Elin Mordal, forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnosen I 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Mordal sier at hun lever et relativt normalt liv, og at jobben og hverdagen betyr mye. Nå deler hun historien fordi hun selv gjerne skulle hørt en lignende historie da hun ble syk. Ottem Transport på Sunndalsøra sliter med kraftig økte drivstoffkostnader. Bedriften brukte rundt 15 millioner på drivstoff I fjor. Daglig leder Per Håkon Terud sier at dagens priser ville gitt underskudd, dersom det hadde vært like høye priser I fjor. Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet besøkte bedriften I går. Etter møtet sier han at han vil forsøke å få flertall på Stortinget for å senke CO2-avgiften. Og Molde-spiller Niklas Ødegaard skåret 2 mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM. Ødegaard kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1 I Stavanger.
1: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. Til 27. September. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: med Talking Body, det frokostshow klokka 10 minutter over 7, og vi har den siste dagen I september, og sommeren gjør et siste forsøk på å blidgjøre oss. Og da kommer den selvfølgelig.
1: Ja.
0: Du kan ikke sitte inne I dette været.
1: Nei.
0: Men må vi egentlig ut?
1: Ja.
0: Solskinn og en fin værsdag som det her en mulighet, eller det ei innkalling?
1: Altså det spesielt viktig hvis man nå har sittet inne på alle gråværsdagene gjennom hele sommeren.
0: Mm, ja, hvis man har, kanskje hvis man har suttet og klaget mye på været, har man da plikt til å gå ut?
1: Hvis man har klaget på været, så det plikt, ja. og det meldeplikt I tillegg.
0: ja, men kan vi ikke sitte inne I dette været? Kan vi ikke det?
1: Jo,
0: altså, man kan jo det.
1: Selvfølgelig, det jo ingen offisiell regel, det uskrevne regler rundt det.
0: Mm. Vi bor jo I Romsdal da, og så kaster bort en av de 14 solskinnsdagene vi har på å sitte inne I sofaen og se Netflix, det kanskje ikke det man skal gjøre.
1: Nei, da burde det gnage litt grann I samvittighet da.
0: Men hvor mye må man egentlig gjøre da, for å liksom ha brukt fin været til noe fornuftig? Holder å ta en kaffe på terrassen liksom, eller må man ut og gå tur?
1: Åh, men det koselig å ta en kaffe på terrassen. Ja. Jeg tenker at terskelen ikke skal være så høy. Man må ut og få D-vitamin, vet du.
0: Ja, det verste jo når man egentlig sitter inne I sofaen og koser litt, helt til du ser naboen plukke frem turbeggen, og da dagen ødelagt, liksom. Da får man dårlig samvittighet.
1: Ja.
0: Og hvis at kjæresten vil på tur, mens du vil ligge på sofaen på en sånn dag som den her,
1: ja.
0: Hvem har mest makt?
1: Det den som skal ut på tur, det.
0: Ja, det akkurat, ja. Ja. Turperson har automatisk moralsk overtak
1: har
0: på en
1: det,
0: sånn
1: altså.
0: Dag som det her.
1: Det gjelder enkelt. Kaffekoppen ute på veranda nå, da.
0: Det ikke så enkelt med sånne sol fin værsdager.
1: Nei, jeg kan skape mye ja. Trøbbel.
0: Men jeg håper at du får nytten likevel. Har du en kommentar I fin værsdagens anledning, så send det gjerne inn til oss på Snap 1FM. Nei, alltid 1FM det vi heter på Snap.
1: Det det vi heter.
0: Eller via 1FM.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal prøve oss på dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag utover I oktober? For dette jo den siste dagen I september. Gå inn på nfm.no for påmelding og muligheter for bursdagskake.
1: I dag skal vi ringe til Anette Therese Langnes og se om vi får tak I ho, for det, hvis hun tar telefonen, så får hun kake.
2: Hallo, det Anette.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk, takk.
0: En wake-up call fra NFM her.
2: Det så jeg på nummeret.
0: Du gjorde det, ja. Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
0: Åh, ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
0: Så bra.
1: Var det Stine, eller?
2: nei, det var det Henriette som fikk.
1: Aha, men det Stine som har meldt på deg, da.
2: Det det, ja.
1: Ja.
2: Ja, hun har fått tidligere. Åh, ja.
1: Det en sånn gjeng som liker dere kaka?
2: Vi glad I kake.
1: Ja.
0: Det bra. Har du noen planer for denne fine værsdagen som har kommet din vei på bursdagen din?
2: Ja, først arbeid, og så det kamp på største gutten.
1: Hvilken kamp det?
2: Nei, det hjemmekamp Heide mot Åndalsnes. Gutter 10.
0: Fotball det da?
2: Ja,
0: da det. Kommer du ut I fine været.
2: Jeg det.
0: Kjenner du på press om at man må ut på en sånn fin værsdag?
2: Ja, det godt å komme oss ut. Vi må da nyte dem vi får.
0: Ja, det noe mer.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei, og så får vi si tvit-tvit til guttungen som skal spille fotball. Og så får du ha en nydelig dag.
2: Ja, takk det samme.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Boman leveres hjem av

0: Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and the Beat. I frokostet på NFM, 4 minutter igjen til 7:30. God morgen! Skal vi prøve oss på noen nyheter snart, kanskje?
1: Nyheter bra.
0: Det det. Vi skal oppdatere oss både på det som skjer her vi bor, og ellers I land og ellers I verden. Jeg kommer til å snakke litt om kreft. For rektoren ved Høgskolen I Molde forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. Endre kommer til å snakke litt om drivstoffavgifta som gir FRP og Senterpartiet medvind på den siste målingen. Mens Harry Styles skal snakke om American Girls, eller rettere sagt han synger om det, opp mot nyhetene på NFM.

0: lektor ved Høgskolen I Molde, Elin Mordal, forteller noe åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnose I 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Mordal sier at hun lever et relativt normalt liv, og at jobben og hverdagen betyr mye. Nå deler hun historien fordi hun selv gjerne skulle hørt en lignende historie da hun ble syk. Ottem Transport på Sunndalsøra sliter med kraftig økte drivstoffkostnader. Bedriften brukte rundt 15 millioner på drivstoff I fjor. Daglig leder Per Håkon Terud sier at dagens priser ville gitt underskudd, dersom det hadde vært like høye priser I fjor. Stortingsrepresentant Geir Ingelien fra Senterpartiet besøkte bedriften I går. Etter møtet sier han at han vil forsøke å få flertall på Stortinget for å senke CO2-avgiften. Og Molde-spiller Niklas Ødegaard skårte to mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM. Ødegaard kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1 I Stavanger.
1: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. Til 27. September. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt to nåværende og ni tidligere statsråder til to intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: håpløs I frokostshowet her på 1FM Og det jo forskjellige ting som kan være ganske håpløst Når du har lyst på noe godt for eksempel Og ikke helt vet hvordan du skal lagre
1: Nei, da gjør man livet enkelt og kjøper noe Toro Og får på noe enkelbakst Gjør man ikke det?
0: Ja, og ja. Så finner man ut at Nei, det her var jo ikke så enkelt likevel
1: Nei, livet blir mer komplisert
0: Ja,
1: ja skulle lage gulrotkake, vet du Det var en som heter Silje Som skulle lage gulrotkake Og så hadde han kjøpt sånn Toro ferdig ostekrem For å ha på toppen der Kjøpte to pakker ostekrem Og på den ene pakka så står det Bruk 125 gram kremost og blande inn på den andre pakka som var helt lik så står det bruk 200 gram kremost hva gjør du da?
0: Nei, da bruker man 125 på den ene og 200 på den andre gjør man ikke det?
1: Det kunne man jo tenke hun synes I hvert fall at det ble mer detektivarbeid enn kakebakking på kjøkkenet der
0: Ja, jeg skjønner at det kan bli litt forvirrende.
1: Ja, det blir for mye.
0: Mellom ting da, kanskje.
1: Ja.
0: Ble det godt til slutt da?
1: Ja da, og hun kom jo frem til selv at kanskje 100 gram per pose hadde vært nok, så det var jo egentlig ingen av de som hadde rett. Men hun gjorde også den klassiske feilen at du delte dette mysteriet her på sosiale medier, og det noe man ikke skal gjøre, så det vel å...
0: Hva skjedde da?
1: Nei, det jo da hundrevis av Mr. and Mrs. Know-it-alls, så som skal inn og kommentere. Og da kommenterer de jo gjerne sånn, ja, men nei, alle dager, du kan jo ikke bruke Toro for å lage ostekrem. Det mye lettere å bare lage det fra bunnen av.
0: Ja.
1: Du gæren? Ja. Så får du masse, ja. Så får du masse stempler. Men vet du hva Orkla sier da?
0: Nei.
1: De som produserer Toro ostekrem, de sier at begge hadde rett, begge pakninger, fordi vi har justert innholdet
0: Ikke sant?
1: Og I ja. En mellomfase nå så vil begge typer poser ja. Være
0: det,
1: I salg.
0: Men det var det jeg sa. Bruk 125 på den ene og 200 på den andre. Ja. Det løser veldig fint det.
1: Jeg bruker ja. Bare å ta det på gefilen, jeg.
0: Sånn det. Vi får en fin dag I dag. Værmessig sett det skal bli mye sol, og temperaturen den skal opp I omtrent 20 grader. Den står 19 for Molderom, men det litt sånn forskjellig rundt omkring I distriktet her. Så vi sier
1: median.
0: Vi sier 20. Det kommer til å bli 20 grader.
1: Median-temperaturen.
0: Herlig.
1: Ja.
0: Skal snart få høre om en litt artig sak. Lea Isadora Behn har fått en ny motstander nå med ryggsekk og snakkende kart.
1: Oi!
0: Mm-hmm.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Skal du pusse opp? Ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Dere frokost og vei på 1 FM 13 minutter på 8 Vi gir det Sam Pendler og Olivia Dean Rain Me In

0: Ryan, rain me in I frokostvei på 1FM på en nei, vi kommer til onsdag, ja. Onsdagsmorgen, som kommer til å bli en veldig fin dag. Vi får mye sol I dag. Temperaturen skal opp mot 20 grader mange plasser. Og da det jo mange som får lyst ut på tur. Og visst at jeg sa at mobilen må ligge igjen hjemme. Ingen snap, ingen strava, ingen bilder fra toppen. Hadde turen vært like fin? Hadde turen blitt godt da? Det mange, jeg tror det mange som motiveres av å kunne dele en fin tur.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Har vi gjort naturopplevelser til en prestasjon om dokumentasjon? har vi gjort det?
1: Ja, eller altså, sånn, noen bruker det jo for egen motivasjon og lever fint med det. Men hvis man får lov å ha på aktivitetsklokka sånn at man I hvert fall får registrert det for egen del, så tenker jeg, da må det vel være greit å legge igjen ting.
0: Ja, for så vidt. Men det jeg lurer på, som jeg vil ha svar på
1: ja.
0: Fra der ute på Snap, alltid 1FM. Har du noen gang dratt et sted mest fordi at du visste at det kom til å bli bra bilder derfra? Jeg på tide å bekjenne sine, nei, ikke synde heller da, men jeg vil ha bekjennelse. Har du noen gang dratt et sted mest fordi at du visste at det kom til å bli et bra bilde? Hvor dro det I så fall hen? Send snap til alltid 1FM eller send oss en melding via 1FM.no. I mellomtiden tar vi Shawn Mendes. Det Stitches.

0: Stitches.
1: Shawn Mendes der med Stitches, 5 minutter på 8, dere frokost og vei på 1FM, og vi spurte, har du nok en gang dratt et sted, mest fordi at du visste at det kom til å bli et bra bilde, og hvor dro du I så fall hen? Og det her jo en litt artig øvelse, det kommer noen bekjennelse her, skjønner du, og så det litt sånn at jeg tenkte når jeg fikk inn det meldingen her, at det blir jo nesten som turtips. Ja. Det I dag og I morgen når det skal være så fint meldinger, rampestreken dro dit 90% for bildet og 10% for turen
0: ja.
1: rampestreken den fin også samme med Misundtrappan, skamme ikke engang hadde sett bildet mange ganger på Insta og jeg ville ha mitt eget så der har vi et par gode eksempler på det, send ja. Oss også melding du på alltid 1FM på Snap eller via 1FM.no men nå vi snart ved nyhetstid, klokka går mot 8 og Endre, du har oversikt over nyhetene?
2: Ja, jeg har I alle fall en idé om hva som foregår I nyhetsbildet denne morgen. Vi tilbake I Stortinget I nyheten om et par strakser. Vi skal høre om denne Jeffrey Epstein-høringen. Vi har også denne knivstikkingen som skjedde på Kuben videregående I Oslo. Der det en 17-åring som siktet. Han skal inn for ny varetekt I dag. Vi snakker litt om den saken. Så det altså medvind for de politiske partiene som går inn for avgiftskutt. Kutt på drivstoff.
1: Akkurat, og I den lokaldelen av nyheten så skal det blant annet dreie seg om rektoren ved høyskolen I Molde som åpner opp om livet med uhelbredelig brystkreft. Og du skal også få høre om en Molde-spiller som skårte 2 mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball. Ja, det EM det.
0: Ja,
1: om det EM. EM, eller EM. Ja. Det fotball-EM for disse gutta her.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalumalo. NFM
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Rektor ved Høgskolen I Molde, Elin Mordal, forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnose I 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Mordal sier at hun lever et relativt normalt liv, og at jobben og hverdagen betyr mye. Nå deler hun historien fordi hun selv gjerne skulle hørt en lignende historie da hun ble syk. Ottem Transport på Sunndalsøra sliter med kraftig økte drivstoffkostnader. Bedriften brukte rundt 15 millioner på drivstoff I fjor. Daglig leder Per Håkon Terud sier at dagens priser ville gitt underskudd, dersom det hadde vært like høye priser I fjor. Stortingsrepresentant Geir Ingelien fra Senterpartiet besøkte bedriften I går. Etter møtet sier han at han vil forsøke å få flertall på Stortinget for å senke CO2-avgiften. Og Molde-spiller Niklas Ødegaard skårte to mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM. Ødegaard kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1 I Stavanger.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 minister gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. September. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. Til 27. September. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Dette frokostshowet på NFM. God morgen. Straks 7:06. Det blå himmel og sol. Det fantastisk fint, men det kan ikke klarer ikke å skjule skuffelsen over at det ikke skal bli 21 grader I dag, ifølge værvarslet.
1: Nei, det samme med morgendagen. Det skulle bare lova stor sol oppe I 21 grader. Det akkurat som meteorologen har gått inn og bare sånn, nei, vi kan ikke love for mye.
0: Nei, 19 grader. Altså, kan vi ikke få 20... La oss se 20-tallet da!
1: Ja.
0: Nei, nå vi I gang. Vi skulle jo egentlig bare hylle finværet og være glad for at vi får et par nydelige dager nå, og det skal vi være. Altså, rolige vindforhold og temperaturer på 19 grader, I alle fall det som meldt for Molde, så det litt individuelle forskjeller her, sånn at man har også plasser der det meldt 20 og 21 grader, og så det jo ikke alltid at det er sånn kjempenøyaktig, men det bare irriterende å se det 19-tallet der.
1: Ja. So close.
0: Vi får følge godt med hvordan det blir utover dagen, sånn nå på morgenen så det jo ikke all verden å skryte av.
1: Nei, det var kaldt på morgenen I dag også, eller ja. Jeg tror kanskje det var fordi jeg var trøtt da. For det var varmere I dagen I går.
0: 7-9 grader det som har vært målt på målingene. Nå kommer ny måling nå klokka 8 da. Men for en times tid siden så var det 7-9 grader. Men nå har jo sola kommet opp da, og alt bare gull.
1: Ja da.

0: det ligger an til å bli en nydelig dag. Det bare å ta frem kamera og forevige det hele. Hvor drar du på turen for å ta de aller beste bildene for å dele I sosiale medier? Vi ønsker noen bekjennelser på hverandre dag. Har du noen gang dratt et sted mest fordi at du visste at det kom til å bli et bra bilde? Hvor dro du? Send melding til alltid NFM på Snap eller via nfm.no. En her som skriver, skal vi se hvor den var, ja, tusen. Dro opp fordi at det var tåkene I byen og sol på toppen. Det var ikke motionen som var motivasjonen, for å si det sånn. Så det jo alltid fine bilder da, når man kommer over tåka.
1: Ja.
0: Det også nevnt at Landtravsveien her kjørte dit fordi at de skulle ha fine bilder på Instagram.
1: Ja.
0: Og så det en her en som skriver at mannen min drar aldri frivillig på tur. Men hvis jeg ser at det blir en fin solnedgang, da jeg med.
1: Ja, men det nydelig da.
0: Det en god motivasjon. Ja. Altså. Hvis man kan bruke det som motivasjon, så bare gjør det. Send oss gjerne melding på alltid NFM på Snap.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Ariana Grande, hei, dette er Made You Love Me. Frokostshowet her på 1FM på en onsdag som ser ut til å bli en veldig fin onsdag. Det samme med I morgen, torsdag 1. oktober. Og når det så sent på året, så kan det jo tenkes at disse to dagene vi nå står ovenfor kommer til å bli de aller, aller, aller fineste dagene for resten av året.
1: Da må man passe på å ta godt vare på det.
0: Det akkurat det, og ja. Hvordan skal man best ta vare på slike dager som det her? Har du en plan?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det burde jeg sikkert ha hatt.
0: Ja. Jeg har tenkt I mitt hode at jeg skal benytte enten I dag eller I morgen til en liten padletur.
1: Ja, det en fin måte å bruke tida på.
0: Kan være siste sjans I det hele tatt til å padle.
1: Kanskje jeg skulle ha gått en tur da.
0: Kanskje skulle ja. Jeg har jo også noen tanker om at det noe jeg skulle gjort hjemme på utsida av huset,
1: før
0: det blir for sent på en måte.
1: Sånn rydde inn til høsten.
0: Ja, eller kanskje slenge på den siste beistresten. Ja, så det var
1: Det evigående prosjektet med beis.
0: Sommeren har ikke vært lang nok.
1: Nei.
0: Den har ikke det.
1: Den har ikke levert.
0: Det noe som på en måte må gjøres, men jeg skal I hvert fall være ute. Jeg har ikke tenkt å sitte inne når alt å hoppe ute, som man pleier å si.
1: Og så det jo veldig viktig at man på en måte tar seg noen sekunder og prosesserer og takknemlig for de øyeblikkene man planlegger for og gjennomfører på sånne dager. Da.
0: Ja.
1: Hvis ikke, så vil det jo bli bare passere.
0: Jeg skal prøve så godt jeg kan å nyte disse dagene her. Og så det jo noe med disse forventningene. Har man for store forventninger til noe, så det jo stor sjanse på at det kollapser.
1: Nei!
0: At man blir skuffet.
1: Nei!
0: Ja, det var den dagen. Nei. Fikk ikke nytt den 100%, nei.
1: Jeg opplever ofte at forventningene blir møtt, ja, og kanskje til og med topp. Ja. Selv om forventningene høye.
0: Det får vi jo bare krysse fingrene og håpe for at

Nasir og Ari Begora med SOS I frokost og her på 1 og 5 snart halv ni. Kanskje det Jonas Gahr Støre som roper SOS. Han skal I høring I dag om Epstein-saken. Det skal du få høre om I nyhetene, men du skal fortelle mer om det. Du skal også få høre om rektoren I høyskolen I Molde som forteller åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. Og så en Molde-spiller som skårte to mål da Norges U21-landslag sikret plassen I neste års fotball-EM. Mer om det også I nyhetene straks.

0: lektor ved Høgskolen I Molde, Elin Mordal, forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnose I 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Mordal sier at hun lever et relativt normalt liv, og at jobben og hverdagen betyr mye. Nå deler hun historien fordi hun selv gjerne skulle hørt en lignende historie da hun ble syk. Ottem Transport på Sunndalsøra sliter med kraftig økte drivstoffkostnader. Bedriften brukte rundt 15 millioner på drivstoff I fjor. Daglig leder Per Håkon Terud sier at dagens priser vil gi et underskudd, dersom det hadde vært like høye priser I fjor. Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet besøkte bedriften I går. Etter møtet sier han at han vil forsøke å få flertall på Stortinget for å senke CO2-avgiften. Og Molde-spiller Niklas Ødegaard skårte to mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM. Ødegaard kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1 I Stavanger.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomitee en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Første mann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. September. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. Til 27. September. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Drop Dead. Drop Dead fra Olivia Rodrigo I frokost som her på NFM, 8:06. God morgen. Vi får en fin dag I dag, ser det ut til. Vi har blå himmel, ja, litt rande skya det jo, men sola har kikket litt rande frem. Utover dagen så blir det litt sånn delvis skyavær. Vi får 19 grader på det varmeste I Molde, litt sånn forskjellig fra distrikt da. Det var jo 21 grader på værvarsel I går, at det skulle bli I dag. Mm-hmm. Den sunket til 19. Noe som gjør at skuffelsen har bredt seg over frokostshowet. Men, vi skal holde ut I 19 grader også, vi. Satser på at det blir en fin dag.
1: Det kommer til å bli helt magisk.
0: Det blir det også I morgen da, og så ventet 19 grader delvis skya vær utover dagen I dag, så det mest sol I vente fra cirka 13 utover, og enda mer fra klokka 16 og utover til sola går ned.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Sjelden fra Delara I frokostvær på 15841. Riktig god morgen. Vi skal en liten tur tilbake I tid. Vi setter oss inn I tidsplansjena og finner veien tilbake I arkivet til Romsdalsbusteket for å se hva som har skjedd tidligere I vårt område. Nei, se her!
1: Oi!
0: Endelig kom sommeren, står det.
1: Det har skjedd før!
0: Kunne vært fra I dag, men det ikke det. Det her fra fredag den 30. september 2011, som da vil si 15 år siden.
1: Ja, det var det året Molde tok gull I serien, eller?
0: Ja, det stemmer det. Et glimt av sommer står det inne I avisa da, med temperaturer godt over 20 grader over hele distriktet. Sommeren var på visitt torsdag med svært behagelige temperaturer. Over hele distriktet koser folk seg I fine vere. Så det jo litt av det som vi har snakket om tidligere I dag også. Da. Hva I all verden skal man bruke disse fine dagene til? Her det bading.
1: Oi!
0: Ja.
1: Det må ha vært en finere sommer enn I år da.
0: Det Kristine Glimsdal og Rikke Aune som hoppet I sjøen på Bjørnsund. I der temperaturen 10,3 grader.
1: 10,3 ja. Kaldt.
0: Det kaldt.
1: Ja.
0: Det kaldt. Ser der de hoppet I sjøen, så ser vi også folk I robåt litt sånn bak I bildet der. De godt kledd, for å si det sånn.
1: Så det var sol, men temperaturene avsløres I bakgrunnen på bildet.
0: Ja, men det var jo godt over 20 grader I hele distriktet, da, som det står. Men det ser ikke ut som at det var sol heller, det ser litt sånn grått ut. Men nei, folk kosa seg virkelig.
1: Noen som virkelig har vært på leit etter en god sak.
0: Ja, spørs det. Folk som ute og går tur på Retiro her det bildet av, og folk som driver litt grann båtpuss I september. Så nei da, det litt sånn Indian Summer da, som de skriver om, også forklaring på uttrykket Indian Summer.
1: Ja.
0: Det betyr ifølge Wikipedia en uvanlig varm periode med temperaturer over 20 grader Celsius, som kommer etter en periode av kjølig vær I høst I innledningen.
1: Der har vi kanskje forklaringen på hvorfor meteorologene har trukket tilbake 21 grader I området vårt.
0: Ja, det blir
1: ikke bare, vi skal ikke ha noe Indian summer I denne delen av landet. Det helt sikkert. Det
0: står også at uttrykket Indian summer kommer av de nordamerikanske indianerne som pleide å gå på bisonjakt, om det var en varm og solrik høst. Og det ordet vel ikke lov å bruke lenger. Så derfor så... Altså indianer, man skal ikke si det, urinnbyggere.
1: Nei, men det vi har jo ikke... Indian food.
0: Ja, men det her kommer jo av indianerne, sant? Altså, det her blir jo noe annet.
1: Så det historien bak som gjør det vanskelig.
0: Så da det ikke noe Indian summer uansett da, det native summer. Urinvånar sommer.
1: Urinvånar sommeren, ja.
0: Back to Friends, du får summer I frokostshowet på 1FM.

0: Great Expectations, Sian & Spiro I frokostshowet på 1FM. God morgen, og ja, god morgen til det også, Endre.
1: Ja, vi kan vel egentlig si god morgen, så du får en tilbake her. I nyhetene, ingen voldsomme overraskelser. Epstein fortsatt på menyen, men det noe krim som dukker opp I nyhetsbildet. Blant annet denne Misje-Verde-ulykken, og hvis det ikke sier deg noe, så det altså dette lasteskipet, det norsk registrerte lasteskipet, som rant en fritidsbåt I senk I Sverige I sommer, hvor to stykker døde. Der blir det dom I dag. Og det også litt I nyhetene om denne knivstikkingen på Kuben videregående. Der det en 17-åring som skal inn for fornyet varetektsfengsling.
0: I den lokale delen av nyheten så skal du blant annet føre om rektoren ved høyskolen I Molde som åpent forteller om livet med uhelbredelig brystkreft. Og du skal få høre om en Molde-spiller som skårte to mål da Norges U21-landslag sikrer plass I neste års fotball-EM.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Helt fra gammelt av satt møringen og gumla saltfiskbånd
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen Du finner oss I butikken
3: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball
5: Hei Vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Jemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år.

0: hotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besök oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Lektor ved Høgskolen I Molde, Elin Mordal, forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnosen I 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Mordal sier at hun lever et relativt normalt liv, og at jobben og hverdagen betyr mye. Nå deler hun historien fordi hun selv gjerne skulle hørt en lignende historie da hun ble syk. Ottem Transport på Sunndalsøra sliter med kraftig økte drivstoffkostnader. Bedriften brukte rundt 15 millioner på drivstoff I fjor. Daglig leder Per Håkon Terud sier at dagens priser ville gitt underskudd, dersom det hadde vært like høye priser I fjor. Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet besøkte bedriften I går. Etter møtet sier han at han vil forsøke å få flertall på Stortinget for å senke CO2-avgiften. Og Molde-spiller Niklas Ødegaard skåret 2 mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM. Ødegaard kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1 I Stavanger.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I 2 dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Første mann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: 1FM for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Shakira med Dai Dai, og låta her blir jo bare enda finere enn med litt sol inn gjennom vinduet her. Det litt sånn sol-låt, tenker jeg. Det ventet en del sol I løpet av dagen I dag. Temperaturen skal opp på 19 grader på det varmeste. Det blir en nydelig dag. Enda mer sol blir det utover ettermiddagen. Da skal vi bli kvitt flere av skyene som eventuelt måtte være der. Det ikke så veldig mange herfra akkurat nå.
1: Nei, det veldig tynne skylag.
0: Morgendagen ser også fin ut, da temperaturen, ja, nå har den kommet tilbake til 20 grader på det varmeste I morgen, da. Så det lover godt. Du skal om cirka 10 minutter få bli med inn I den nye damegarderoba borte hos MFK på Aker stadion. Men før den tid så skal vi blant annet få sjekke ut hvem som fikk dagens bursdagskake. Aller først Lady Gaga.

0: Hverdagen I frokostshowet, som cirka 7.20, har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake til noen som påmeldt Wake Up Call. Nå går vi inn I en ny måned fra I morgen av, da det oktober. Så spørsmålet jo da, hvem kjenner du som har bursdag I oktober? Meld vedkommende på med muligheter for å få bursdagskake.
1: I dag så var det Anette Therese Langnes som fikk bursdagskaka, det fikk hun på 39-årsdagen sin.
2: Hallo, da Anette.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk, takk.
0: En Wake Up Call fra NFM her.
2: Det så jeg på nummeret.
0: Du gjorde det, ja. Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
0: Åh, ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
0: Så bra.
1: Var det Stine, eller?
2: Nei, det var det Henriette som fikk.
1: Aha, men det Stine som har meldt på deg, da.
2: Det det, ja.
1: Ja.
2: Ja, hun har fått tidligere.
1: Det en sånn gjeng som liker dere kaka?
2: Vi glad I kake.
1: Ja.
0: Det bra. Har du noen planer for denne fine værsdagen som har kommet din vei på bursdagen din?
2: Ja, først arbeid, og så det kamp på største gutten.
1: Hvilken kamp det?
2: Nei, det hjemmekamp Heide mot Åndalsnes. Gutter 10.
0: Fotball da?
2: Ja, ja
0: da
2: det.
0: Kommer du ut I fine været?
2: Ja, det.
0: Kjenner du på press om at man må ut på en sånn fin værsdag?
2: Ja, det godt å komme oss ut. Vi må nyte dem vi får.
0: Ja, det noe mer.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei, og så får vi si tvit-tvit til guttungen som skal spille fotball. Og så får du ha en nydelig dag.
2: Ja, takk det samme.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoben deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spilleren Ida Emilie Heggen-Barvik og Sanne Andersen Marle godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tiden, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe, ifølge Molde fotballklubb selv. Men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt. Og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god sitt i. Skinnsetene.
2: Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og rydde den. Så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass, så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra for banen også. Og så det jo veldig kjekt at ja, Sparebanken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem-Barvik og Sanne Andersen Marle til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresh!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran I frokostshowet på NFM Shape of You. Klokka nærmer seg 9:30. Vi skal snart ha nyheter. Endre skal blant annet fortelle om Epstein-høringen. Har fokuset der. Starter I Stortinget I dag. Og I den lokale delen av nyheten så skal vi blant annet innom høyskolen I Molde, der rektoren forteller åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. Og så en Molde-spiller da. Som skårte 2 mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM.
2: Det stas.
1: Ja, det stas. Hvem kan det være? Ja, hvis du ikke har oversikt over det, skal du I alle fall få det ganske snart. Men først, Marstein og Tobias Rahim, ny låt, Savner et menneske. Yes,

0: Garderoba til MFKs kvinnelag på Aker stadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
2: Jeg synes setene veldig god å sitte I.
3: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
1: Hvis vi vinner for eksempel, så seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og det noe så meget bra.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde. Rektor ved Høgskolen I Molde, Elin Mordal, forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnosa I 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Og Molde-spiller Niklas Ødegaard skårte to mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM. Han kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1.
4: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt I sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: velkommen inn I frokost og vei på NFM. Det bare å nyte været vi får I dag og I morgen, det som siste krampetrekning av det man kan kalle sommer. Vi får 19 grader på det varmeste I dag, 20 grader på det varmeste I morgen, sånn cirka. Det blir oppholdsvær, en god del sol, mest sol I dag. Og utover ettermiddagen spesielt litt mer skyer I løpet av morgendagen. Eller bare å nyte I alle fall, for det her kan være siste rest av sommer.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Lea Isadora Ben, datteren til Märtha, har fått en ny fiende.
2: Hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Oi, høres jo ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det, ja?
2: Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja da, ja. Det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting og har ei ape med seg og ikke minst det snakkende karte da. Jeg er karte. Ja, du kan det uten at det altså. Ja. Men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerke sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no, no, no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en varemerkeutforsker også, jeg, sier Dora.
2: Ja.
1: Nei, det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Oh, må ikke si det høyt. Det skaper enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne bare kalt det for Isadora, kanskje.
2: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja, som blir litt
1: kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. Men når, akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
2: Ja,
1: har jeg det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
2: ja.
1: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forløpig nei.
2: Men Lea da?
1: Det kan jo kanskje være en idé.
2: Ja, kunne jo det.
1: Men det sikkert noe av det også, jeg vet ikke.
2: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
1: Ja. Men det litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

self-aware Temper City her på NFM. Om ikke så veldig self-aware, så I alle fall veldig aware over at det blir en fin dag med blå himmel og mye sol I dag, og den skal

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Gone, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I her på NFM, og jeg skulle til å si at vi snart gone, for frokostshowet går mot slutten, men det jo en sannhet med såkalt modifikasjoner, for jeg kommer til å være her I de to første timene av lunsjbit uansett.
1: Ja, og jeg tar de to siste, ja. Men vi I hvert fall ferdig med å være sammen.
0: Ja, stort sett så blir det ikke det før I morgen igjen da, men vi skal jo innom nyheten en tur også når klokka blir 10 endre.
2: Ja, og siste runde med nyhetsoppdatering fra meg I det vi sånn offisielt kan kalle morgenkvistene her. Da skal vi ut I helsevesenet. Sykepleierne går rundt og har opplevd problemer, og det skriver seg til norskkunnskaper. De mener det truer pasientsikkerheten. Du skal få høre mer om et øyeblikk.
0: Ja, og I lokaldelen av nyheten så skal du blant annet høre om MFK-damen som har fått ny garderobe og tenker at det Europas fineste.

0: Møtested Romsdalsbusikk hjem.
1: Garderoben til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det syns I alle fall spillerne selv.
2: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
3: Jeg syns setene veldig gode å sitte i.
4: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
2: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge i garderoben. Så meget bra.
1: Det sa MFK-spillerne Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde. Rektor ved Høgskolen i Molde, Elin Mordal, forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnosa i 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Og Molde-spiller Niklas Ødegaard skårte to mål da Norges U21-landslag sikret plass i neste års fotball-EM. Han kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1.
5: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlig beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
6: LFM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

told you so. Hvor mange har ikke sagt det? Hva var det I sa? Martin Garrix som Rex fikk du I lunchbit her på 1.5. Det klokka nærmer seg 10:30. Vi skal oppdatere oss på nyhetene om litt. Det ikke noe Mr. Know-it-all, men jeg skal I alle fall fortelle deg litt av det jeg vet om det som skjer her vi bor.

0: Garderoba til MFKs kvinnelag på Aker stadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det syns I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så vi veldig godt fornøyd.
2: Jeg syns setene veldig gode å sitte I.
3: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
1: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og robot energy, så meget bra.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde. Rektor ved Høgskolen I Molde, Elin Mordal, forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnosa I 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Og Molde-spiller Niklas Ødegaard skårte to mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM. Han kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1.
4: En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlig beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Dream. Straks blir det musikk fra Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: NFMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

Vi dørte Ariana Grande her på 1FM's lunchbeat på det som den siste, ja, siste krampetrekning av sommer. En liten Indian summer som kommer over oss I dag og I morgen.

0: her på NFMs lunchbeat. Klokka nærmest 11. Vi skal etter hvert få en liten oppdatering på nyheter både fra her vi bor og ellers I landet og verden. Sienna Spiro ligger klar, kommer straks med Great Expectations.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: fall in love.
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Garderoba til MFKs kvinnelag på Aker stadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
3: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så vi veldig godt fornøyde. Jeg synes

0: Han er veldig god å sitte i.
1: Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
0: Hvis vi vinner for eksempel, så er det seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og det noe sånt, så meget bra.
2: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde. Rektor ved Høgskolen I Molde, Elin Mordal, forteller nå åpent om livet med uhelbredelig brystkreft. 58-åringen fikk kreftdiagnosa I 2021, og senere ble det oppdaget spredning. I dag får hun behandling hver tredje uke, som så langt holder sykdommen stabil. Og Molde-spiller Niklas Ødegård skårte to mål da Norges U21-landslag sikret plass I neste års fotball-EM. Han kom inn fra benken og bidro til at Norge slo Bosnia-Herzegovina hele 6-1.
3: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker I høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomitee en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
4: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egen tid.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Og Vinny, det håpløst her på NFM. Det som ikke håpløst I dag, det været. Forventet mye fint vær, både I dag og I morgen. Finest skal det være I dag. Massevis av sol utover ettermiddagen, og temperaturen opp mot 20 grader I mange plasser I vårt område. Opp mot 20 også I morgen, litt mer skya. Men likevel, ventet en veldig fin dag. Her på NFM så har vi ventet veldig mye fin musikk. Vi har den beste musikken selvfølgelig. Dette NFMs lunchbeat som gir deg musikk mens du jobber. Hunter X og EJ, dette Golden på NFM.

Raver is my husband. Dette NFMs lunsjbit. Du skal snart få nyheter her på NFM. Først fra Romsdal, deretter fra resten av landet og verden når klokka blir sånn cirka 11:30.

0: en ny gratisbutikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla og Osa har fått enorm respons etter at de ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leik og andre ting helt gratis. Det finnes også symaskiner for dem som vil reparere klær. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. De gamle barnehagebygningene på Banehaugen I Molde sentrum nå revet. Banehaugen barnehage ble lagt ned I 2019, og bygningene har stått tom siden. Området skal være grønt område og naturleikeplass. Garderoba til MFKs kvinnelag på Aker stadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så vi veldig godt fornøyd. Jeg synes setene veldig gode å sitte I.
2: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
1: Hvis vi vinner for eksempel, så et seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og robot energy, så meget bra.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
3: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker I høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: alt for langt ut på høsten til å få noe midnattssol, men en liten hyllest til den likevel. Du hørte Sara Larsen her på 1FM. Shakira kommer straks. Dai, dai!
1: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbøl.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskbøl og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: Får vi kanskje lov å by på saltfiskbøl?
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Blinding Lights fra The Weeknd. Dette lunsjbeatmusikk mens du jobber som omtrent halvveis etter nyheten klokka 12, så det Hanne som tar over resten av lunsjbeat før Kalle kommer med etter middagsrøsje klokka 2. Jeg heter Stian, si takk for nå. Ønsker deg en fin onsdag videre.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi

0: etter at bare folk donerer ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivhallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Det finnes også symaskiner for dem som vil reparere klær. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. De gamle barnehagebygningene på Banehaugen I Molde sentrum nå revet. Banehaugen barnehage ble lagt ned I 2019, og bygningene har stått tom siden. Området skal være grøntområde og naturleikeplass. Garderoba til MFKs kvinnelag på Aker stadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde. Jeg synes setene veldig godt sitter.
2: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
1: Hvis vi vinner for eksempel, så det seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og robe det. Så meget bra.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur I utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget I dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter I morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.
4: 1FM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
5: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

det høye forventninger til Stian der, og jammen innfriden og gitt. Takk til del 1 av Lunchbit, og velkommen inn I del 2. Jeg heter Hanne, du fikk med deg Sienna Spyro og Great Expectation. Og apropos høye forventninger, været for eksempel, altså det leverer I dag. Det delvis skyet, lett skyet, pent vær som utsiktene for dagen. Vi skal få 19 grader på det varmeste. For morgendagen ser det også ut at det blir en pen start på dagen, litt tilskyende etter hvert, så det blir delvis skyet, men vi skal få 20 grader på det varmeste. Det ikke dumt. Vi skal nyte det flotte været mens vi har det. Og I lunsjbit, musikk mens du jobber. Ja, så skal du få musikk mens du jobber da. Hva med Ed Sheeran? Her har du Asi Sam på 1 av 5. Alt din

Take me back, ja. Hvor skulle du ha dratt hvis du skulle ha blitt tatt tilbake til en situasjon, et sted eller et år? Altid nå. Ta meg tilbake til nå. Det ikke der vi skal være? I nuet. Du med I lunsjbit musikk mens du jobber. Og her får du Ariana Grande. Hate that I made you love me.

Slageren jag fra Ida Lova I lunchbit musik mens du jobber nå dansbare rytmer skal du få etter lokale nyheter og riksnyhetene. Da kommer David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight. Aller først nå skal vi til Teddy Swims, går med Norges planer. Han kommer I mars, da skal han spille I Unity Arena på Fornebu der. Her får du Mr. Know It All. She

0: Aksjonsgruppa I Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrenser. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misundordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klagen skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratisbutikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla og Osa har fått enorm respons etter at de ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde.
2: Ja. Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempet og litt sånn...
1: Hvis vi vinner, for eksempel, så det seierslys.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur I utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget I dag, forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter I morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Olas Venneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. September. Nyhetene ble presentert av Jonas Bordi.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Jeg går ikke an å sitte eller stå stille til den låten her. David Guetta, J-Lo med Save Me Tonight I lunchbeat-musikk mens du jobber. Blir du med videre, skal vi til filmmusikal låta Shallow. Det Lady Gaga og Bradley Cooper. Og så det Olivia Rodrigo som venter deg like rundt hjørnet da, med Drop Dead.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense, Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

filmen A Star Is Born. Dette en av dem, Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow. Det lunchbeat musikk mens du jobber akkurat nå. Skal vi inn I veggen sammen med Gracie Abrams.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Vi skal se at det blir lokale nyheter og riksnyheter snart. Klokka nærmer seg ett denne onsdags formiddagen. Håper du har det greit. Jeg skal få med deg Heia, som en gladlåt fra Outkast før nyhetene trår inn. Så fortsetter vi lunsjbit etterpå da, selvfølgelig. Akkurat nå så det Rockboys og Vinny som kommer gjennom radioen din. Låta heter

0: fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Aksjonsgruppa i Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensa. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere Misund-ordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klagen skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratisbutikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
2: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde.
3: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn...
2: Hvis vi vinner, for eksempel, så seierslys.
1: Det sa MFK-spilleren Ida

0: Millie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.
3: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
4: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Alternate med Moving to the Sun, men vi trenger ikke å flytte til sola når sola kommer til oss på et lite besøk. Det gledelig. Håper du har en fin onsdag. Og når sola først kommer på besøk såpass sent på høsten, så det vel ikke overværende fare for at det blir for mye ild. Men i musikken så kan det bli fire.

0: Sten I lunsjbitmusikk mens du jobber på den siste dagen av september og det siste frist for å få septemberbarn I boks også, eller ikke I boks da, man skal ikke putte barn der men vi skal trekke månedens nyfødte for september etter hvert som oktober går I gang og sånn har du fått barn I september kan du melde deg på I trekningen til en svær fin premiepakke du finner påmeldingen og oversikten over premiepakka på 1fm.no under linken som heter Baby
1: They say

0: aksjonsgruppa I Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensa. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misundordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klaga skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratis butikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det syns I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde.
2: Ja. Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn...
1: Hvis vi vinner, for eksempel, så ja. Seierslys.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
4: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
3: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

Det var stemning på Romsdalsmuseet når The Bowsås stod der og spilte i sommer. Du fikk Magnetic I lunsjbit musikk mens du jobber, og fikk man til å tenke på hvem har jeg lyst til å se på Romsdalsmuseet, hvis man bare skulle få bestemme. Altså, dette ikke en dum kandidat. Her du Louis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

Mirror fra Sigrid I Lunchbeat musikk Mens du jobber hengre med får du Rock Boys og Vinny med Håpløs Men først på 1 av 5 får du Sinnevo Her full og fin på en onsdag formiddag

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

Boys & Vinny, låta heter Håpløs, og jeg synes også det helt håpløst at lunchbit går mot slutten for dagen, men jeg synes det fint da at Kalle tar seg ettermiddagsrøsje etter nyhetene klokka to. Han følger deg hele veien frem til seks.

0: Breakfast iki.
1: Aksjonsgruppa i Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensa. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misundordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klagen skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratis butikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det syns I alle fall spillerne selv.
2: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
3: Ja. Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn...
2: Hvis vi vinner, for eksempel, så ja. Seierslys.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
4: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse

0: Det er kaldt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Mr. Navital, Teddy Swims, og for en herlig dag, da har vi fått det fine været som meteorologene har meldt. Vi koser oss I Romsdalen. Bare å fortsette å nyte det og sole seg. Vi skal ha sola både I dag og utover morgendagen, og det skal bli samme gode temperaturer utover morgendagen, godt over 20 grader I Romsdalen.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Ariana Grande, Hate It I Made You Love Me. I løpet av den kommende halvtimen skal vi se litt på dette med solkrem, for det litt viktig da, når det at vi har hatt så lite sol I det siste, men aller først her I Lisso.
1: NFM.
2: Sheesh! Girl, I'm about to have a panic attack.

Talk to you, det ettermiddagsrushet på 1 av 5, sola skinner og vi happy, men noen av oss har jo litt lite grunnlag på grunn av massevis av drittvær de siste månedene, og hva bør vi velge når vi setter oss ut I sola? Vi bør definitivt ha på oss solkrem, men bør vi velge 30, eller skal vi gå til det å bruke 50 da? Noen synes at det å bruke 50, det var det nesten sånn babyaktig. Solfaktor 30 stenger ute omtrent 96-97% av de skadelige UV-strålene, mens solfaktor Solfaktor 50 stenger ut omtrent 98% av strålene. Så forskjellelsen I beskyttelse med andre ord ganske liten på papiret, men faktor 50 gir da en litt tryggere margin. Jeg skal definitivt ha solfaktor 50.

0: Aksjonsgruppa I Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensa. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misundordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klaga skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratis butikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Aker stadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det syns I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
2: Ja. Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn...
1: Hvis vi vinner, for eksempel, så ja. Seierslys.
0: Det sa MFK-spillerne Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
3: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
4: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
3: Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: heter Sol inne, sol I sinne. Det passer jo veldig bra for oss nå. Vi nyter. Vi skal nyte det ordentlig både I dag og I morgen med temperaturer på godt over 20 grader og massevis av sol.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Sena Great Expectation. Det mange som stiller spørsmålet hvorfor får vi det gode været og de gode temperaturene nå når vi har hatt så mye dårlig vær de siste månedene og det uvanlig høye temperaturlaget I vårt område nå skyldes en varm luft som kommer fra Middelhavet som presses opp til oss I vårt område. Det da kombinasjonen av et kraftig høytrykk som ligger plassert øst for Norge og et lavtrykk som ligger plassert ute ved Island. Og når altså to værsystemene da ligger side om side så fungerer det som et ja som en slags gigantisk transportbånd og mellom seg så skaper de kraftige luftstrømmer fra sør som trekker med seg de varme restene av heitebølgene I Europa og sender dem hit. Det fantastisk.
1: For oss som hører til I Romsdal
2: Vi starter alltid dagen

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: oppstartsbudstikke.
1: Aksjonsgruppa I Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensa. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misundordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klaga skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratis butikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Aker stadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det syns I alle fall spillerne selv.
2: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd. Ja.
3: Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn...
2: Hvis vi vinner, for eksempel, så har vi seierslys.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
4: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
5: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
4: Nyhetene ble presentert av

0: Jonas Boll.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Morgen, og dette Rain Me In. Ventet deilig vær utover resten av dagen, og I morgen skal det bli kanskje enda varmere og massevis av sol I romstaden.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Årets store fotballlåt, Shakira sin Die Die, løp denne timen her 2 fra 1, snart Ramon, og så har Kygo fått lov å leke litt med Tina Turner. 1-5.

Ja, nå kan alle vi I Romsdalen også være med og synge sammen med Ramón. Nå det sommer, det virkelig sommer, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang, så da vet du hva du skal gjøre I morgen tidlig. Vi klar for teamens 2 fra 1. Vi har plukket ut Ed Sheeran, som har litt bakoversveis for tiden. Han har fått massevis av kritikk, men herlige låter, det lagen. Her Sapphire på NFM. Ja!

Ed Sheeran, teamens 2 fra 1, han har massevis av hitlåter, men den aller største, den utgang I 2017 over 5 milliarder avspillinger på Spotify. Det sinnssykt. Her Shape of You på NFN.

0: Aksjonsgruppa I Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensene. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misundordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klagen skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratisbutikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde.
2: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempet og litt sånn...
1: Hvis vi vinner, for eksempel, så det seierslys.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
3: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
4: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
3: Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: en stor ære og glede å få lov å fortelle været nå. Nå har vi snakket mye om drittvær de siste ukene om mandagen, men nå det sol, sol, sol over alt, og det ventet temperaturen har gått over 20 grader også utover morgendagen.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

klassiker Bad Romance ut på ettermiddagsrushet. Og mens Vinny og Rockboys gjør seg klar I bakgrunnen, så skal vi minne om vår wake-up call. Du kan melde på noen og vekke dem når de har bursdag. Det ganske artig det. Du kan gå inn på 1FM.no og melde på der. Eller så kan du sende oss en snap. Altid 1FM. Skal også gratulere dem som har navnedag I dag. Det Helga, Helge og Hege. Gratulerer så mye.

0: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34... Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Aksjonsgruppa i Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensa. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misundordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klaga skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratis butikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det syns I alle fall spillerne selv.
2: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
3: Ja. Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn...
2: Hvis vi vinner, for eksempel, så ja. Seierslys.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
4: Alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.
5: 1 FM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Rodrigo først på denne 16-timen. Og det ventet deilig vær resten av dagen. Vi skal over 20 grader nå, rundt 16.00. Og I morgen så det ventet kanskje enda varmere temperaturer og massevis av sol. 1 FM.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

Hemsedal. Vi har noen sånne rundt oss som vi møter av og til, alle sammen av oss egentlig. Teddy Swims, Mr. Now It's All. Kommer opp Tame Impala og Robin Schulz. Og så I løpet av halvtimen her skal vi høre at det ikke alle innbyggerne I Molde kommune som happy med å være her. 1 FM

Tame Impala og Dracula. Det ikke alle som happy med å være moldanser, eller det å kunne kalle seg moldanser, men skal kalle seg noe helt annet. Mer om det etter Miley Cyrus på NFM. We were

0: herlig hitlåt signert Miley Cyrus på din favorittstasjon. Det ikke alle som happy med å kunne kalle seg, eller må kalle seg for maldenser. Ute på Misund så det jo mange som ønsker å skru klokka litt tilbake igjen. De ønsker å ja, rive seg ut av samarbeidet med maldenserne. De ønsker ikke å være en del av Molde kommune. Men det har jo blitt klaget på dette her, og det har blitt nei. Og nå skal det klages på vedtaket. Kommunal- og distriktsdepartementet sa nei til å utrede grensejustering for Misund-området, og nå har avslaget blitt påklaget. Aksjonsgruppa for initiativet sendte onsdag ut en pressemelding der de klager på vedtaket, og de peker blant annet på det store antallet personer som stiller seg bak kravet om utredning, og mener de ikke har fått en fullgod behandling. Rundt 1000 personer har skrevet under på oppropet. Aksjonsgruppa stiller også spørsmål ved at deres ønske om da en sette forvalter ikke har blitt hørt. Så denne saken kommer til å rulle på videre. Og jeg heier på innbyggerne på Misund. Jeg håper de i hvert fall blir ordentlig
1: behandlet. Aksjonsgruppa i Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensene. Over 1000 misunninger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misunordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klagen skal behandles av kongen i statsråd. En ny gratisbutikk åpner på Kleive i kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp i Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes i alle fall spillerne selv.
2: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde.
3: Ja. Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempet og litt sånn...
2: Hvis vi vinner for eksempel, så er det seierslys.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
4: Alle de seks personene som var involvert i ulykken utenfor Narvik er nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen er fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet i Voss, en annen person er fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av 10-årene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Utover morgendagen så ventet at det skal fortsette å stige temperaturer. Det jo bare vanvittig å kunne si det når vi på vei inn I oktober måned. Godt over 20 grader I morgen og massevis av sol her I vakre Romsdalen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

en ordentlig solskinnslåt. Det full jubel for sola sammen klingende. Hva mener du egentlig om alle disse selskapene som transporterer mat ut? Sånn som Volt for eksempel, som har etablert seg I Molde og Romsdalen. Synes du at det bra, eller synes du at det dumt? Vi skal se litt nærmere på det snart.

Paper City sin self-aware, det tredagsrøsje. Hva synes du om alle budene som nå frakter mat rundt omkring I Molde-området? Det finnes et sted mellom 12 og 15 voltbud I Molde, ifølge Romsdals Bustikke, som har laget en egen sak på Mohammed, som en av dem som bud. Han mener at det ikke så veldig gode penger å tjene på dette her. Men hva tenker vi som forbrukere? Jo, jeg synes det all right. Jeg har ikke brukt det selv enda, men jeg synes det kan være ok hvis du har behov for å bestille og trenge hjelp. Du kan jo være syk for eksempel, så det greit å få noen til å transportere maten. Det på en måte bare utvikling I samfunnet, men samtidig så respekterer jeg også dem som litt rande imot det. Du kan lese mer om Mohammed på RB-nett akkurat nå. Dette The Weeknd, det Blinding Lights. Det en herlig favorittlåt på en av dem.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.
4: Rytmen av Romsdal.

0: Man tar initiativet på høyeste alvor. Klager skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratis butikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla og Osa har fått enorm respons etter at de ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leik og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde.
2: Ja. Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn...
1: Hvis vi vinner, for eksempel, så det seierslys.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
3: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Klebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av 10-årene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
5: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
6: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

ordentlig nå inn I 17-timen. Massevis av bra musikk foran oss, og vi starter denne timen med Magnetic og The Bowser. Utover morgendagen venter det samme været som I dag. Massevis av sol kan bli enda varmere, godt over 20 grader I vårt område.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Marstein og Tobias Ram, det ettermiddagsrøsje. Vi lurer jo på hvorfor vi plutselig får det så varmt I vårt område nå, når vi på vei inn I oktober måned. Og de litt uvanlige høye temperaturene I vårt område akkurat nå skyldes varm luft fra Middelhavet som presses opp til oss. Det kombinasjon av et kraftig høytrykk som ligger plassert øst for Norge, og et lavtrykk som ligger plassert ute ved Island et sted. Og når disse to værsystemene da ligger side om side, så fungerer de som et sånt ja, gigantisk transportbånd. Og mellom seg så skaper de kraftige luftstrømmer fra sør som trekker med seg de varme restene av hetebølgene I Europa og sender dem opp til oss. Og da blir vi bare glad, så sier vi halleluja og alle vil til himmelen på 1FM.

0: Aksjonsgruppa I Misund klager på at det ikke blir ny utredning av kommunegrensene. Over 1000 misundinger vil løsrive seg fra Molde og heller gå til Aukra. Tidligere misundordfører Odd Helge Gangstad sier at folk skuffet at Molde kommune må ta initiativet på høyeste alvor. Klager skal behandles av kongen I statsråd. En ny gratisbutikk åpner på Kleive I kveld, og hyllene allerede full. Milla Osa har fått enorm respons etter at hun ba folk donere ting de ikke trenger. I Bruk opp I Kleivehallen kan alle hente klær, sko, leker og andre ting helt gratis. Målet mer gjenbruk, mindre svinn og et sosialt møtested. Garderoba til MFKs kvinnelag på Akerstadion har fått en solid oppgradering. Kan det være Europas fineste garderobe? Det synes I alle fall spillerne selv.
1: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyde.
2: Og så kan vi styre lysa også, til litt mer sånn dempa og litt sånn...
1: Hvis vi vinner, for eksempel, så det seierslys.
0: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marde.
3: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Klebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av 10-årene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket I midlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Ja, det ikke deilig med den gode temperaturen? Shortsvær igjen, og når vi nærmer oss oktober måned, det bare å sole seg, og det kan du gjøre utover morgendagen også. Da skal du vente akkurat som det været, kanskje bare enda litt varmere.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
7: FM.

Tiesto, I Follow Rivers, dette middagsrøsje. Vi skal begynne å runde av. Kalle skal pakke sammen. Nå skal vi virkelig ut og sole oss og kose oss. Og så høres vi igjen sammen klokka 14 i morgen.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Hejsan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Heisann, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Kava har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner vi stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Stjerne 5 en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1 190 000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.